0: Drop Dead fra Olivia Rodrigo I frokostshowet på 1FM. God morgen. Ser ut som at vi får en fin dag I dag. Det blå himmel og sola ferdig med å komme opp. Har ikke kommet så langt enda, men Nei, på vei.
1: Varmere det I dag også, etter litt fønvind gjennom ja. Kvelden I går.
0: Det var deilig å gå ut døra hjemme I morges.
1: Ja, det var det.
0: 7.38 kommer sola opp I dag. Vi skal få temperaturer opp mot 21 grader. Og ifølge værvarslet så skal det være 17 grader nå.
1: Deilig.
0: Ja, se på Molderuftene våre. Meldt, eller ikke meldt, men målt 16,6 grader klokka 6.
1: Ja.
0: Og på nøysomhet 18,2 klokka 6.
1: Stiger som bare det her.
0: Herlighet.
1: Dette nydelig.
0: For en dag.
1: Endelig sommer. Ja.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe andel, da.
0: Nei, men la meg,
1: du har ikke...
0: Ok, men det
1: er spørsmålet
0: å si, da. Ja, men hva? Ah, ok.

0: Vancouver, Temper City, frokostshowet på 1FM. God morgen, 1. oktober, den internasjonale kaffedagen. Vi snakket litt om det I sted at 5 kopper kaffe skal være greit, men det går jo en grense der da. Fra det greit til at det begynner å bikke litt over. Så tenkte litt på det. Altså, når på dagen går kaffe fra å være kos til å være gambling med nattesøvn? For det jo noe koffein inne der da,
1: ja.
0: Som kan ødelegge nattesøvn. Hva grensa der?
1: Det jo, det ikke sånn 6 timer før, eller?
0: Det tar 12 timer for å få alt ut.
1: Ja, ikke sant? Og jeg jo I godt driv der. Jeg slutter jo å drikke kaffe når frokostshowet ferdig.
0: Ja, det jo en grense. Jeg har en grense litt senere på dagen, men den går sånn. Ved arbeidsdagen slutt på en måte Da arbeidsdagen over så
1: ja.
0: Kaffedrikking over for min del
1: Ikke
0: På en
1: sant.
0: Vanlig hverdag I alle fall
1: Men så det jo fort gjort å glemme at det finnes koffein I andre drikker også.
0: Ja, det sant Men ikke på energidrikkjøret
1: Nei,
0: ikke,
1: nei, det ikke heller
0: Men for du som hører på Når på dagen går kaffe fra å være kos til å være gambling med nattesøvn for din del Hvor går de grense hen? Eller har du ikke noen grense? Vil gjerne høre fra deg, alltid NFM på Snap Eller send oss en melding via NFM.no

0: Dette frokostshowet på EDFM. Vi skal innom spalten vår. Det mulig? Det mulig?
1: Det mulig?
2: Det mulig?
0: Ja, hva det som mulig eventuelt? Det mulig, Pernille Huseby?
1: Nei, jeg lurer nå på. Når du kommer fra Molde og Romsdalen, det mulig å bruke tunnel da? Nej, det ikke mulig. Det skal ikke være mulig.
2: Men det det folk som gjør.
1: Det det folk som gjør.
0: Ja, men det jo sol og fint ute jo.
1: Oh, nei, det, du høres ut som du fire år og nettopp har lært å snakke. Det vet du lærer litt tidligere da. Men du høres ut som du akkurat har lært å prate. Mm. Når du sier, i dag det sol. Dumt imot på skolen når det sol ute.
0: Men det en ting, altså begynner folk å bruke tynn L her
1: ja,
0: i området?
1: Ja, jeg kjenner opp til flere som bruker tynn L.
0: Hva skal de med den tynn L?
1: Jeg vet ikke, og det jo ikke bare det, de sier jo også ikke. Så hvis vi skal begynne da å...
0: Ikke, det har unge sagt ganske lenge.
1: Det har de sagt ganske lenge, og det irriterer meg som en halvgammel sur kjæring.
0: Ikke irriterer det da.
1: Irriterer meg, Stian, og nå ble jeg kjent at jeg ble pirra med ritt, skulle jeg si. Tirra, men det pirra, litt feil da. Men nei, det fole. Fole.
0: Det fole.
2: Nei, det går ikke an å si det.
1: Og det liksom, se for deg at i dag så sitter noen folk på skolen eller på jobb, og så sier de sånn, jeg kan ikke huske sist det var sol ute.
0: Nei. Det var i går, forresten.
1: Ja, det helt forferdelig. Skal du holde dialekten levende, så kan vi ikke forandre grunnelementene jo. Altså, det kan vi likevel slutte å si i.
0: Nei, det går jo ikke.
1: Det går ikke.
0: Jeg litt sånn motsatt, i stedet for å forfine dialekten med tynne eller og slikt, så snakker jeg litt for bredt i forhold til hvor jeg er oppvokst av
1: det. Ja, men jeg gjør det, for jeg vet ikke hvorfor jeg gjør det, men det bare er sånn. Og jeg, da jeg også bodde i Oslo, så det var jo sånn, ikke søren om jeg skal tilpasse dialekten med for at østlendingene skal forstå hva jeg sier. Da får de heller bare ikke forstå det, eller prøve å forstå. For jeg skulle ikke bli sånn som Røkke, eller Gjelsten, eller Bondevik,
0: og jeg skulle være i, du.
1: Jeg skulle være i. Ja. Det jeg fra Molde, og det jeg. Og da må man rett og slett, hvis man ikke kan si tjukkel, så anbefaler jeg sterkt å gå til logoped. Så får man lært det. For du fra Molde, så skal eller Romsdalen, så skal du bruke tjukkel. Du skal ikke si, jeg kan ikke på skolen i dag. Du skal si, jeg kan ikke på skolen!
2: Det mulig?
1: Det mulig? Det dessverre det, men det burde ikke.

håpløs fra Rockboys og Vinny her på 1.5. Været I alle fall ikke håpløst om dagen. En fantastisk dag I går, og det skal også være en fin dag I dag med temperatur opp mot 21 grader den 1. Oktober. Bare å nyte, for det snart væromslag. Får nok en solstråle utover morgendagen I morgen ettermiddag. Ellers skal det også være litt regn I morgen, og helga ser også ut til å gi oss regn, og så det jo høstferieuken neste uke. Som ser grå og våt ut, så nyt det du kan I dag. 1 FM.

kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits. 1FM.

savner et menneske. Det var Marstein og Tobias Rahim I Lunchbeat musikk. Mens du jobber, blir du med videre I Lunchbeat, så skal du få med deg Sam Fender og Olivia Dean. Det får du etter...

tre kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Det ikke nei, men la meg, la meg, du har klart.
1: Ok, men det er spørsmålet å si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen andel, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: ikke... Ok, men det spørsmålet
0: ja,
1: å si, da.
0: Ja, men hva... Ah. Ok.